Nem du nang o ti thla kan ngai thak tak kha zir sang zel nam te na sak ani van hlupui zai kan ngai thavelenga itan chau karinomang ti thla aron sa ang.